0: 다는 베이징에 대해서 읊질을 했네.
1: 코르는 월클 알론팅기 수비 산결
2: Nyankunamba Chenamba de Moina, Terang Jersey Dangavi Chi Nirv Jadang, Jarsey Dajavi Chi of Jail, Worsey of Dajavi Chi of Jainla, Zanya Marshall, Shuni Tundi, Shubi Sangila Samper Gausse.
3: Chechu Shuja Xi Jinping of Tantone, Jingi Namang Ramjinchi, Seagulder Sierto Jehun Bart of Chigla, Mirim Tony Tang, Pigeon Joy Mangiang Yene, Jingi Namang Ramjinla Sonchu Shina, Seaguli Chemji Sonchu Dang, Mirger Jimson Pigeon Joyer Pantu Yule, Lorni Changu Jonga and Goats Kapi Lore. 시진핑거 젠컴 환율 공빈 접촉로부터 랑지지 자급 적능 수업시비 랑숑 송첩 사크지 말금 조니르 같은 바등 징이 남은 랑심지 송첩 셰크 멘틀 체르등라 마땅 랑숑 캄 참튼 냠니라 젠친 메프 점지 사라 톱지스킨다 등니 골라슈 젠컴 덴지글라 종쿠르 토흐 팔레 다르타 니스토 니에트글로 흐츠르가 니르포 셴고 츠히올레 마암르 작슴 종이들 자급 적능 아친강르지 도듬 추 므바라르긴 송쇼 사츠스 хцулов жаалга чадан чившини улувди вгфм гамдан тавчвжин юла ништум чэтиглор амамдэр загсам жойла жакоб жагланг гэрсул цортавшин гоцхбани юзун лувчэ ярын цорхунчи царигдан тамби фшигрин юнгтундан зарал харсу шажир кэндэвдэнни квагиндан сагжиг жигчиг жанч чэнкэм ташив цалин жаржавцгэти сунчув шэт барабдан рэмбэр жамжин гоосл тов хцуудан хсас уур цачи иргчи жамбэр жэнтэн гамман тавшинни амамдэр загсам жойлта матан рамшун кам чамтан ямни чэ набагмоне 중국은 잠능거 징이 남은 람신 펀섬 초기제 제급제 디흐인라 제첩수제 시진핑기 통타 왔음데 미르기 희흘 랑간크르인 토츠드 징이 남은 람신라 송초샤제데